0: 区出口一地石油，地区内的石油、天然气、电力及经济基础设施都将成为打击目标。同时重申，霍尔木兹海峡仍处于关闭状态，船只通过海峡需按照伊方指定航线和程序通行。伊朗外长阿拉格奇回应指，伊朗的防御原则是以眼还眼，包括破坏基础设施在内的任何侵略行为都将招致强而有力的回应，任何支持侵略的相关方都将被伊朗视为合法打击目标。伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫22号也发文表示，当前战争的逻辑是要么全有，要么全无。如果伊朗无法在地区出口石油，其他国家也别想出口石油。如果伊朗的安全得不到保障，地区内任何基础设施都不会安全。卡利巴夫称，霍尔木兹海峡没有美军才能安全，重申海峡不会恢复到战前状况。伊朗总统佩泽西奇扬则回应称，伊朗人民不会屈服于威胁。伊朗始终强调外交的重要性，主张通过政治途径解决分歧。另据伊朗卫生部官员说法，从6月27号至7月22号，美军的袭击已造成伊朗53人死亡，592人受伤。凤凰卫视综合报道。
1: 伊朗内政部的副部长泽尼万德22号就表示，伊朗安全机构目前对于国内的安全局势保持完全掌控，并将与其他的国家安全部门合作，在境外打击所谓的反伊朗网络。同时也说，尽管面临战争、制裁跟经济压力，伊朗各项事务仍然在继续的运转，而外交渠道也没有中断。
2: 扎尼万德当天在内政部的新闻发布会上表示，伊朗最高国家安全委员会定期举行会议，目前正对边境地区以及其他相关区域进行精准监控。他说，伊朗已经积累了过去战争中的经验，目前正处于高度的准备状态，任何针对伊朗的行动都不会被置之不理。
3: تحریم ناجوان مردانه یک سال وارد جنگ مستقیم شدیم در این شرایط الحمدلله تسلط کامل بر حوزه کشور وجود داره تدابیر لازم صورت گرفته。
2: 扎尼万德表示，近期部分省份的重要交通和基础设施都曾遭到袭击，包括霍尔木兹干省的交通枢纽、隧道、桥梁以及铁路设施。他说，相关修复工作正在快速推进。他同时表示，电力设施和海水淡化设施等目标遭袭后，也正在进行恢复工作。
3: در واقع محورهای مواصلاتی مهمی در این استانها خصوصا در استان هرمزگان مورد تجاوز وحشیانه دشمن ما قرار میگیره از تونل‌ها و پل‌ها و راه‌های مهم و ایستگاه‌های راه آهن اینها در سریع‌ترین زمان ممکن ترمیم میشن و جریان حمل و نقل در اونها فراهم هست。
2: 扎尼万德否认伊朗内政部长日前访问巴基斯坦是为了协商与美国的谈判。他表示，外交渠道并未中断，相关信息仍在交换，调解活动也仍在继续。
3: دیپلماسی تعطیل نیست. الان بالاخره تبادل پیام‌ها میانجی‌ها اینها برقراره. حتی کسان جدیدی هم ممکنه در آینده بیان و میانجیگری کنند. ما هم دیپلماسی رو در واقع میدان رو پشتیبان پیشبرد دیپلماسی میدونیم و دیپلماسی رو تثبیت کننده دستاوردهای میدان میدونیم این اصل در بنابراین ما در هر شرایط دیپلماسی تعطیل پذیر نیست هیئت مذاکره کننده داریم。
2: 对于是否进行报复，扎尼万德表示，报复也是一种威慑措施。他说，报复是人民的要求，也是政府关注的重点。相关决定将由国家机构经过审慎评估后做出。
3: قاعدتاً انتقام هم در واقع خواسته مردم و مورد توجه مسئولین قاعدتاً در این حوزه هم ساختارهای رسمی کشور تدبیر دارند و با تدبیر عمل خواهند。
2: 扎尼万德最后谈到伊朗文明时表示，任何试图取代伊朗文明的做法都不会成功。他还表示，内政部长在访问巴基斯坦后将前往印度参加金砖国家部长级会议，主题是危机管理。此外，内政部将关注民众生活、市场调节和基本商品供应，组成能源优化工作组，通过各部门和各省政府协调当前的能源管理工作。凤凰卫视与郑卡穆森的海南报道。
4: 英国新任外交大臣米利班德22号在出席

0: 参与对伊的军事行动，并称这将使英国承担更多的责任。分析师认为，随着美伊军事对抗持续，伊朗近期释放的信息显示，一方面保持对外的谈判空间，另一方面通过军事表态强化威慑，试图防止对方利用停火来调整军事部署。凤凰卫视李约正·卡穆森德黑兰报道。
1: 伊拉克总理扎伊迪23号访问伊朗，这是扎伊迪上任后首次访伊，也是伊朗和美国近两周冲突升级以来首位访问伊朗的外国领导人。
0: 据伊朗国家电视台23日报道，扎伊迪当天搭乘专机，率高级代表团抵达德黑兰。伊朗总统佩泽西奇扬在萨德阿巴德宫殿举行了正式的欢迎仪式，双方就共同关心的双边关系、地区和国际问题交换了看法。伊朗外长阿拉格吉当天表示，伊拉克总理此前访问华盛顿，因此向伊朗介绍相关情况和观点是自然且正常的，但他否认伊拉克总理为美伊之间交换信息。
2: ایشون البته یه سفری به واشنگتن داشتن، طبیعی هست که دیدگاه‌ها و برداشت‌های خودش از این سفر به ما منتقل بکنه که امر عادی هست. ضمن اینکه ما الان با آمریکا مشکل میانجی نداریم، بنز کافی این در بین ما هستن که شرایطی که این کار رو انجام میدن، مشکل تبادل پیام واقعا وجود نداره.
0: علاقه‌چی 强调，当前阻碍伊美关系发展的核心并非沟通渠道，而是美国采取的政策。他说，美国采取的是不合理过度以及霸权主义的做法，伊朗已经对此做出了坚决回应。他表示，只要美国认识到必须尊重伊朗人民和伊朗的利益，局势才可能出现进展。
2: مشکل نوع رویکرد آمریکا هست و اون رویکرد غیر منطقی و زیاده خواهانه و سلطه طلبانشون هست که خب با برخوردهای مقتدرانه از سوی ما مواجه شده و تا وقتی که درک نکنن که هیچ راهی جز احترام ملت ایران و احترام به منافع ملت ایران وجود نداره، به اصطلاح امکانی هم برای اینکه ما در این زمینه برحال حرکت صورت بگیره خب وجود نخواهد داشت و این احتیاج به پیغام پسخام نداره، کافی هستش که در سیاست‌های خودشون تجدید نظر کنند.
0: 伊朗非常重视扎伊迪对伊朗的这次访问。据伊朗官方通讯社报道，此次访问将进一步提升两国关系。此外，阿拉格奇还表示，伊朗与伊拉克正在推进两国安全协议的相关工作。他说，目前协议执行情况总体达到了可接受的程度，但部分领域仍存在需要关注的问题，双方将继续进行协调。针对即将到来的2·8英节大规模的朝觐活动，阿拉格奇表示，伊朗和伊拉克相关部门此前已经开始协调，并将在安全执行和后勤保障方面做好准备。凤凰卫视李约正·卡穆森德黑兰报道。
1: 最新消息，根据伊朗媒体23号报道，伊朗南部格什姆岛当天发生爆炸。另外，根据伊朗麦赫尔通讯社报道，科威特发生爆炸。再来看，巴基斯坦总理夏巴兹23号和沙特阿拉伯王储兼首相穆罕默德通话时，谴责也门胡塞武装袭击沙特邮轮。针对也门胡塞武装23号凌晨宣布发射了导弹和无人机袭击红海两艘违反其禁运令的沙特邮轮，夏巴兹当天在社交媒体发文批评胡塞武装此类行为不可接受，公然违反国际法，破坏航行自由，对地区和平与安全造成威胁。夏巴兹重申，巴基斯坦会和沙特保持紧密合作，确保红海、霍尔木兹海峡及周边广泛水域内的海上贸易畅通。巴基斯坦外交部也表明，任何针对巴船只或海上利益的敌对行为将被视为严重威胁，并且保留采取自卫措施的权利，同时强调支持沙特的安全、主权及领土完整，反对任何企图将沙特卷入中东冲突的行为。美伊战争持续影响霍尔木兹海峡周边地区，记者在海峡南岸的阿曼穆桑达姆发现国际邮轮停靠和航班中断，冲击了当地的旅游业。
3: 我现在正漂浮在霍尔木兹海峡里，那么这个看似平静的海域呢，其实是美国和伊朗争夺海上航道控制权的中心地带。
4: 阿曼穆桑达姆省是著名的旅游胜地，同时位于霍尔木兹海峡南岸的重要战略位置。据船员表示，远处一艘货轮是在几个月前遭到袭击后搁浅在海塞卜附近海域。
3: 穆桑达姆呢，拥有经过数。

0: 庇护所以及翻新另外500个管理医院部门正在和全国医疗机构联络，确保他们已经做好应付空袭伤者的准备。伊拉克总理扎伊迪23号访问伊朗，这是扎伊迪上任后首次访伊，也是伊朗和美国近两周冲突升级以来首位访问伊朗的外国领导人。
1: 据伊朗国家电视台23日报道，扎伊迪当天搭乘专机，率高级代表团抵达德黑兰。伊朗总统佩泽西奇扬在萨德阿巴德宫殿举行了正式的欢迎仪式，双方就共同关心的双边关系、地区和国际问题交换了看法。伊朗外长阿拉格奇当天表示，伊拉克总理此前访问华盛顿，因此向伊朗介绍相关情况和观点是自然且正常的，但他否认伊拉克总理为美伊之间交换信息。
2: طبیعی هست که دیدگاه ها و برداشت های خودش از این سفر به ما منتقل بکنه که امر عادی هست، ضمن اینکه ما الان با آمریکا مشکل میانجی نداریم، به اندازه کافی این در بین ما هستن کشورهایی که این کار را انجام میدن، مشکل تبادل پیام واقعا وجود نداره。
1: 阿拉格奇强调，当前阻碍伊美关系发展的核心并非沟通渠道，而是美国采取的政策。他说，美国采取的是不合理过度以及霸权主义的做法，伊朗已经对此做出了坚决回应。他表示，只要美国认识到必须尊重伊朗人民和伊朗的利益，局势才可能出现进展。
2: مشکل نوع رویکرد آمریکا هست و اون رویکرد غیر منطقی و زیاده خواهانه و سلطه طلبانشون هست که خب با برخوردهای مقتدرانه از سوی ما مواجه شده و تا وقتی که درک نکنن که هیچ راهی جز احترام ملت ایران و احترام به منافع ملت ایران وجود نداره، به اصطلاح امکانی هم برای اینکه ما در این زمینه برخورد حرکت صورت بگیره خب وجود نخواهد داشت و این احتیاج به پیغام پسخام نداره، کافی هستش که در سیاست های خودشون تجدید نظر کنند。
1: 伊朗非常重视扎伊迪对伊朗的这次访问。据伊朗官方通讯社报道，此次访问将进一步提升两国关系。此外，阿拉格奇还表示，伊朗与伊拉克正在推进两国安全协议的相关工作。他说，目前协议执行情况总体达到了可接受的程度，但部分领域仍存在需要关注的问题，双方将继续进行协调。针对即将到来的阿尔巴音节大规模的朝觐活动，阿拉格奇表示，伊朗和伊拉克相关部门此前已经开始协调，并将在安全执行和后勤保障方面做好准备。凤凰卫视李月珍、卡穆森德黑兰报道。
0: 稍后关注，王毅和乌兹别克斯坦外长举行会谈。重庆彭水县山体崩塌，已经导致多人死伤。

0: 在声明中表示，美国近期重新提出恢复谈判，是试图通过外交手段争取调整和补充军事资源的机会。声明警告，美国不能通过停火获得重新发动攻击的准备时间。针对英国方面允许美国使用英国的军事基地和设施参与对于行动，伊朗外交部此前表示了强烈谴责，认为这一决定违反联合国宪章和国际法原则。伊朗外交部表示，任何被用于针对伊朗军事行动的基地都将承担相关后果。革命卫队在此次声明中也进一步点名英国，警告英国不要继续参与对伊的军事行动，并称这将使英国承担更多的责任。分析师认为，随着美伊军事对抗持续，伊朗近期释放的信息显示，一方面保持对外的谈判空间，另一方面通过军事表态强化威慑，试图防止对方利用停火来调整军事部署。凤凰卫视李约正卡穆森德黑兰报道。
1: 根据伊朗媒体23号报道，伊朗南部的格什姆岛和拉贾克岛附近发生了爆炸。在美国对伊朗进行连续12天的袭击后，当天伊朗对地区美军目标的报复性打击也在持续。伊朗伊斯兰革命卫队23号发布视频称，使用无人机、导弹等武器对中东地区的美军目标进行打击，并且表示，只要伊朗的基础设施和沿海地区继续遭到攻击，伊朗对地区的报复性打击就将持续。根据约旦、巴林和科威特当天的消息，三国均遭到伊朗的导弹和无人机打击。科威特国防部称，科威特北部和伊拉克接壤的阿普达利口岸遭到多架无人机袭击，没有造成人员伤亡。由于近日美国和伊朗的战事升级，以色列多个城市23号宣布开放公共避难所，应对可能的伊朗导弹袭击。宣布开放公共避难所的包括北部、南部以及中部城市。中部城市拉马特干市政机构发表声明说，根据安全形势的评估，本周末以色列遭到伊朗导弹袭击的风险正在上升。不过市长强调，开放避难所只是市政府的预防措施，并非基于中央政府的要求。他又强调，以色列拥有一流的防空系统，民众无需恐慌。拉马特干此前多次遭到伊朗的导弹袭击，多名平民死伤。以色列政府早前决定在全国新增1000个庇护所，以及翻新另外500个管理医院。部门正在和全国医疗机构联络，确保他们已经做好应付空袭伤者的准备。伊拉克总理扎伊迪23号访问伊朗，这是扎伊迪上任后首次访伊，也是伊朗和美国近2周冲突升级以来首位访问伊朗的外国领导人。
0: 据伊朗国家电视台23日报道，扎伊迪当天搭乘专机，率高级代表团抵达德黑兰。伊朗总统佩泽西奇扬在萨德阿巴德宫殿举行了正式的欢迎仪式，双方就共同关心的双边关系、地区和国际问题交换了看法。伊朗外长阿拉格奇当天表示，伊拉克总理此前访问华盛顿，因此向伊朗介绍相关情况和观点是自然且正常的，但他否认伊拉克总理为美伊之间交换信息。
2: ایشون البته یه سفری به واشنگتن داشتن، طبیعی هست که دیدگاه‌ها و برداشت‌های خودش از این سفر به ما منتقل بکنه که امر عادی هست. ضمن اینکه ما الان با آمریکا مشکل میانجی نداریم، بنز کافی این در بین ما هستن کشورایی که این کار رو انجام میدن، مشکل تبادل پیام واقعا وجود نداره.
0: 阿拉格奇强调，当前阻碍伊美关系发展的核心并非沟通渠道，而是美国采取的政策。他说，美国采取的是不合理过度以及霸权主义的做法，伊朗已经对此做出了坚决回应。他表示，只要美国认识到必须尊重伊朗人民和伊朗的利益，局势才可能出现进展。
2: مشکل نوع رویکرد آمریکا هست و اون رویکرد غیر منطقی و زیاده خواهانه و سلطه طلبانشون هست که خب با برخوردهای مقتدرانه از سوی ما مواجه شده و تا وقتی که درک نکنن که هیچ راهی جز احترام ملت ایران و احترام به منافع ملت ایران وجود نداره، به اصطلاح امکانی هم برای اینکه ما در این زمینه برخورد حرکت صورت بگیره خب وجود نخواهد داشت و این احتیاج به پیغام پسخام نداره، کافی هستش که در سیاست‌های خودشون تجدید نظر کنند.
0: 伊朗非常重视扎伊迪对伊朗的这次访问。据伊朗官方通讯社报道，此次访问将进一步提升两国关系。

0: 期释放的信息显示，一方面保持对外的谈判空间，另一方面通过军事表态强化威慑，试图防止对方利用停火来调整军事部署。凤凰卫视里约侦查穆森德黑兰报道。
1: 根据伊朗媒体23号报道，伊朗南部的格什姆岛和拉贾克岛附近发生了爆炸。在美国对伊朗进行连续12天的袭击后，当天伊朗对地区美军目标的报复性打击也在持续。伊朗伊斯兰革命卫队23号发布视频，称使用无人机、导弹等武器对中东地区的美军目标进行打击，并且表示，只要伊朗的基础设施和沿海地区继续遭到攻击，伊朗对地区的报复性打击就将持续。根据约旦、巴林和科威特当天的消息，三国均遭到伊朗的导弹和无人机打击。科威特国防部称，科威特北部和伊拉克接壤的阿普达利口岸遭到多架无人机袭击，没有造成人员伤亡。由于近日美国和伊朗的战事升级，以色列多个城市23号宣布开放公共避难所，应对可能的伊朗导弹袭击。宣布开放公共避难所的包括北部、南部以及中部城市。中部城市拉马特干市政机构发表声明说，根据安全形势的评估，本周末以色列遭到伊朗导弹袭击的风险正在上升。不过，市长强调，开放避难所只是市政府的预防措施，并非基于中央政府的要求。他又强调，以色列拥有一流的防空系统，民众无需恐慌。拉马特干此前多次遭到伊朗的导弹袭击，多名平民死伤。以色列政府早前决定在全国新增1000个庇护所，以及翻新另外500个管理医院。部门正在和全国医疗机构联络，确保他们已经做好应付空袭伤者的准备。伊拉克总理扎伊迪23号访问伊朗，这是扎伊迪上任后首次访伊，也是伊朗和美国近两周冲突升级以来首位访问伊朗的外国领导人。
0: 据伊朗国家电视台23日报道，扎伊迪当天搭乘专机，率高级代表团抵达德黑兰。伊朗总统佩泽西奇扬在萨德阿巴德宫殿举行了正式的欢迎仪式，双方就共同关心的双边关系、地区和国际问题交换了看法。伊朗外长阿拉格奇当天表示，伊拉克总理此前访问华盛顿，因此向伊朗介绍相关情况和观点是自然且正常的，但他否认伊拉克总理为美伊之间交换信息。
2: ایشون البته یه سفری به واشنگتن داشتن، طبیعی هست که دیدگاه ها و برداشت های خودش از این سفر به ما منتقل بکنه که امر عادی هست، ضمن اینکه ما الان با آمریکا مشکل میانجی نداریم، بنز کافی این در بین ما هستن کشورایی که این کار رو انجام میدن، مشکل تبادل پیام واقعا وجود نداره。
0: 阿拉格奇强调，当前阻碍伊美关系发展的核心并非沟通渠道，而是美国采取的政策。他说，美国采取的是不合理过度以及霸权主义的做法，伊朗已经对此做出了坚决回应。他表示，只要美国认识到必须尊重伊朗人民和伊朗的利益，局势才可能出现进展。
2: مشکل نوع رویکرد آمریکا هست و اون رویکرد غیر منطقی و زیاده خواهانه و سلطه طلبانشون هست که خب با برخوردهای مقتدرانه از سوی ما مواجه شده و تا وقتی که درک نکنن که هیچ راهی جز احترام ملت ایران و احترام به منافع ملت ایران وجود نداره، به اصطلاح امکانی هم برای اینکه ما در این زمینه برخلاف حرکت صورت بگیره خب وجود نخواهد داشت و این احتیاج به پیغام پسخام نداره، کافی هستش که در سیاست‌های خودشون تجدید نظر کنند.
0: 伊朗非常重视扎伊迪对伊朗的这次访问。据伊朗官方通讯社报道，此次访问将进一步提升两国关系。此外，阿拉格奇还表示，伊朗与伊拉克正在推进两国安全协议的相关工作。他说，目前协议执行情况总体达到了可接受的程度，但部分领域仍存在需要关注的问题，双方将继续进行协调。针对即将到来的2·8音节大规模的朝觐活动，阿拉格奇表示，伊朗和伊拉克相关部门此前已经开始协调，并将在安全执行和后勤保障方面做好准备。凤凰卫视里约侦查穆森德黑兰报道。
1: 稍后关注，王毅和乌兹别克斯坦外长举行会谈。重庆彭水县山体崩塌，已经导致多人死伤。